0: vi har så til at lære noget om. Det er sådan, at jeg kan bruge det gennem der.
1: Han er
0: der lidt. Jeg kan vel ikke, men vil du lære mig hurtigt? Hvad vil du? Hej. Hvad må du lære? Hvad må du lære?